de fågel. Varje samlöslagt där. Är du fundar nu en dag? Vi har lärt alla mina. Han fiskar ju efter